0: ìkéde pàtàkì lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pípín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ògùn sí. Èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Ìgbà àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 24 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkí ààyìn, ẹ mọ́ jáfura kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ́ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ́ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín kí wọ́n lè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọmọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa yọ ni kúrò lámúlọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Yìí sì tún mọ́ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Olùkéde alákòóso.
1: Togo sama bakalmi somdo bna gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yunu moda nono al wat da la ze bete mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ekbo ha serve na gana kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de yu taban ko holu da gitti da sogorai holu da gitti da atokba ma holu da gitti da ni jibi holu da agitti da dindi mi na lende bo ha serve na gana kete ke kumele nulurungu nguli ni duzu pedeo karo holuda gitida nilumedetida agitida alwatun dubarumide gitida ulluni ndetida gagalulara ki hilizi zepoga deo sobolane ele rokdaka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potu gwe ya pala gibla bane no yusu luni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ini inibida turuba ruwina sobolu wene baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo sinne potu gudon nukhoti tenu wong tumno da alafia sobor kande yure sing ne botu ko don tom do ne munis we yon ne do nada la fi do me ni isuya madame le moni posuru
2: de quel est le taux de cotisation à la mu
3: pour les salariés la cotisation est égale à 5% de leur salaire les autres 5% sont versés par leur employeur elle est de 5% également pour les titulaires de pension pour le secteur informel agricole et les indépendants la contribution sera déterminée par un dialogue social avec chaque corporation.
2: Qu'est-ce que j'y gagne ?
3: En échange, l'AMU couvre les consultations ou actes médicaux et paramédicaux, les hospitalisations, les examens d'imagerie et de biologie médicale, les médicaments essentiels et les soins liés à la grossesse et à l'accouchement.
2: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
3: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
4: Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka. Yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.